0: Dženca je siateho janato simam hiža praju a s tým je vona tiž zakončená sezona Romaka. Kajka vona bije, no to budu nám búria zavešte hište rec, ale snano so tun, abo tamne tiž praša kunc Romaka. A to na dňu siateho jana, što šlinčika je tradícia, nie to má rzy biologisku pričinu. Rostlina má so svunca s tým tiž mocu nasrybač v přichodných dniach, mesacach, so by klietu tiež zaso dosť Romaka zakúždeho sedavo natala. Liečnú, abo tiež zimský spa, liečný spa, so se kiežovská rozselina tiež vopravdu zaslúživa je. Tu už môže mirne moce čerpač a nás znova klietu zaso zveselič. S tým je na pošešťich, što je hevák nového z našej domizny. To vie Katka Pyplec.
1: Serbski Rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Šulario na serbskich šulach maja tutun tydžin skročenú vúčbu. Miesto 45 menšinských sa jenož pôhodžinské šulské hodžiny odmývaja. Napríklad na vyššej šuli Vorklice. S tým sú šie předmety zaručené praje navodnica Diana Šoučina. Na budyskym serbským gymnáziu maja miešincu mies skročenými hodžinami a kuncom po 6 hodžine, tak direktor René Jacvok. Navodnica Radvorskej vyššej šule Diana Vočerjova zdieli, že maja šulario celý týždeň po 5 hodžine svobodné. V Ralbicach sme až štvrtk a piatk po druhej hodžine skročenú vúčbu. V Slepom je so šulské viednictvo za skročenie šulskej hodžiny za tutun týždeň rozsudživo. Všetky naprašované šule dodaža, zo všetne aktuálne rozsudža. V obsedžerie radvorského rodu Floriany Heilbronnery je so včera bronzová tafla nemskej záložby za pomník o škyt přepodala. Ona má financiálnu podpieru záložby pri ponoveniu rodu dopomínač. Privátni daričelio a vúnožky loterie Glücksspirale sú ponovenie jednače historických voknov zmožnili. Cokonie je so 5 000 eur za to darivo. Radvorský rod je jeden z 880 pomníkov škytaných objektov nemsky, ktoréž sú ze spichovaniu profitovali. Na Vorklečanskej kupie je kôr lípa včera večer pred nečisto a 86 zjavnú prúbu převied. Na přeprošenie Vorklečanského viesného tovarstva zaspieva kôr pod hovým nebiom najšelakoryše serbske štučky. Na poslednej próbie do lečnej přestavky predstaví kôr tradicionálne a moderné serbske spievy. Miestnými bych ju napríklad Nichtu nebie smačerie, Kovades Vúžica a tiež předčelio skupiny Daisy Dogs. Vo zastaraní hostčí staráše sa Vorklečanské viesne tovarstvo. Okres Budošín zesilňa svoju peniažnú podpieru za zamieruje zviazk Vúžiska jezorina Sakska. Za leto 2027 sa dohromady 380 000 eur z popvatku k dispozícii staja a za 2028 nemale 320 000 eur. Zamieruje zviazk koordinuje turistické vúviče Vúžiske jezoriny a pomá pri marketingu, vúvivaniu infraštruktúry a regionálnym zhromadnom džele. S vyšším finančným angažemangom maja so přichodne z pomocou spichovania väčšie projekty zvoprožiť. Na letuším sympóziu tovaršnosti za vúmiostvoje slidženie v Írske vopčili so tutun týdžin serbska vúmiorča Karoline Krautsec. Téma rekatunras, kak so vúmiostvoje slidženie s menšinovými rečimi rozestaja. Krautsec pokazuje svoju instaláciu Rič, kýž zabíra sa s tým, kak je so serbština je svojbie přes brunicu zubiva. Vúmiorča rysuje přesedlenie svoje pravúky z vojorovského regiona do Delnie Vúžice a potom do Hornie Vúžice. Povedá vo vopkadnej serbštine z kotrejšie votrostva a vo svojich tučasných pracovaniach svojim dečom hornoserbštinu naučiť. To bych ju povieste, kotrež namákače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Wer dran?
2: Dženca zmejeme zase raz dosť a nadosť svonca k tomu letnám ročelu a vostanje sucho, žive sliebro stupa bieho dňa na 33 stopňu, tak na meteorológiu viesča. Dále vostanje hač do nedele prevažne svunčne, poprodže jara letne tropiske vedro, co nimale rec, kúžo džen býva hod. Čoplišo, nedželu viesče na meteorológiu a samo 40 stopňu. Nezabúčte si tu iš na škyt pred svuncom, najlepie kobok sadič a tiež ešte niešto na kožu namazač.
0: Abo na oči, to tiež modis sa, no, celé vážne za oči tiež. Na drohách všetko dere beží, bryskače, žiadne tu neudadám s fujským systéme. Tu iš vám dobrú, aby ste tu jezbu jeli nešto popuču napadne. Myslíte na to ráde. Přes četou funkciu našej damotnej app MDA Serbia, abo zazvonče to na skrotka tu do budešina. Budešin 37 400.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 poda po šeštiche. A to je Anna-Maria Brečnerec tu serbským rozvozu.

0: Aste mir schiest Georgin jednače, hajlo bi ljudjo horcota na nas jedže. 40 stopnjo Celsiusa moli z mestnami konc tydženja nimski doc byč, a tyž ve Łužicy vo vele zimni šo nebudže, tyž tu roža nam 40 stopnjo Celsiusa nedjelu na přikvat. To pak nejenož za nas, ľudži, napinace, ale tyž za našu zvierinu. Mirčin Wenk je so vobonju, na čo možeš to dživač pola zviera to napastvoje, domjacnosti a nazarodže, zotiš voni, horce mesač dosť dere přetraja.
1: Horcota je zaušu zvierinu napinaca. Tola na nekotre zvieriata dobiš bole dživačač na tamne, praj skotna lekarka Zara Benčec.
2: Konikle, jara čerpja pod čopotu hustoti taki strach rože, zo ne to upođe ti nešetraja, tam dobijem ti jara na to dživač. Psik ma te bolečinenu z čopotu hačina kočka, ali jen te vidi, zo po tých temperaturoch te kočki samo leža u kotku ha spotaja jachlič.
1: Kotk je to dla važne, a vo sebi je došč vody. Vody pak byla temperatura strašná, so paušálne rec nehodží. To je od zvíreča a situácie odvisné.
2: Samo teď, že ešte sú 25 alebo 20 stupňov, a je neno psikavé auče zabudže, môže to kritisce odvače. No? Tu odla je taká paušálna ličba nikdy nedáva.
1: Kutk a voda pak nejste jenž vážne za ľubušky doma, ale tež za skut na pastvie. Šo jedne hač kujn, koza abo vodca.
2: Je li tá možnosť v obste, za jen te nucolve, je to vizor jen dobrý poskytk, za te zvierata. Vážne je, že tie tam nekajky kotk majú. Totačne im božel tola tie drude vidí, že opravdu tie vodce sa pasú a plne ve sluncu steja a samo bez piča to by sa nedalo.
1: Horcota pak potrechí tie živie zvierata dokova vokovo nás, keď napríklad domiace ptaky. One majú strategie prečivo vysokým temperatúram praj vúčor za biológiu Semanšota.
3: Po nich oni tie čerpia, no, to im tiež škodí. A potom je potom prinoradne napríklad kutk, alebo tiež vodu, junu sa buchaní tam pili a junu sa buchaní potom tiež kúpali v tej vode. Azo kosov to napríklad rade činia, alebo ruble sa rade tie v vode kúpia.
1: A všetko môžeš ich na horcích dňach domiaci zarodže podpirovať.
3: Najlepšie je také jednu vodnú šklúzač, tam kde sa na jen kamenu spôžiť, čo si môže na ten synneč. A tá škáda by obchádzala plná boč a tá kuma dobe tiež nízka boč a potom tam rade vodu pia a sa tie ukúpia. Vážne za to, ktorá škláň, že ste, kde šo nemajú aj dobrý pšenát, tak zo nemôže sa tam džesná nová kočka přikradneť, alebo tak. A potom tú šklu prošu kúže džen pomôžeš ti pohľadne uredič, tak zo nemusel za nekoločte na tie tačky přenesli.
1: Nad vodu vesela sa tiež ježe a vyverčky. Nekotre družine ptaku sa nimo to rade piesku ukúpaja, to vokvodnia a s dobom šečivo parazítam pomá. Zo zvieriata, vo sebe domiace, pši horcoče raz menej žeru, nie je ničo neušedné. Na tamne vece pak dobíš reagovač, tak Zara Benčec.
2: Je li jen neke jenoš vidí, že medle tom psik jace jachli, alebo tom kojnku svábu upada, snadno môže jen ze slivky vodu, nic ze ľud zimnej, ale ze slivky vodu ku skvodžič, ale čo obkeč bohač, je li bude zvíra dobeho čepotač, alebo upravdu nejo jac pši sebi, aber ukopane pon uprodi nedom k skutnem likari.
1: Dokež nie je horcota takých pádach jednaž jace nepříjomná, ale opravdže vorožaca.
0: Rozpravia Mirčin Wenk a šeštajky núzve pad konc tydženia doživí. Môže skutno likarskú núzovú službu zazvonič, či svo namakáče tiež v Sičach a tam vám potom praja, ke kotrým praxa môžeče si tiež sobotu a nedželu doječ, jeli má vaš a skočina doma tola tu nabo tamne problém. Mirčin Wenk rozpravieše vo zvieratách při horcoče, no a či kajštež my so vesela přes rianu vok Podžacu, vodžiznu, pul. Potekým tyš to molí raz našim zvieratám poskyčič. Bilk na sedomie.

To je Mirči Meclich. Šo so nám roča Maria Matzena nám zaspieva. No a čera ve Vorklecach sú so viesnenio vieselili, cune zynky sú so pouse niesli, šako je ko lípa tam ve Vorklecach na koncert, abo probu relebe prajne pod hujem nebiam vitava, nedam vám o tem rozpravjame.

0: Markus Moa, serbskim rozvosu, štyri menšine do osmiche.
1: Nábožne svoa.
0: A tu má dženca rano Pavo Wirt, zwei Brückena.
2: V tutem týdženiu rečiu vo dobrých počinkách človeka, dženca vo vierie. Susodina mi raz praješe, zo nevierí. Ja jej prajoch, zo to nevierju. Kujžde človek vierí. Prašenje je vierzo, do čeho vierí a vo čo so jedna. A hač je to k vierie k mane. Do politiskeje strone vierič je hotove nerozum. Kajž je so tým pokazalo, kých sú napšikvat Hitleri, Staliny vierili abo netko Trumpi, abo Putini. Ja tu nepraju, zo je viera do Boha núzna. Tež misjonstvo mieše a má so prašeč tač, hač je so z víry a do víry do Boha stavo, štož je so na svieče v menie Boha načinivo. Víra so spúšťa na dobre moce, kýž nás vulkotne vobdavaja, kajž je to bonhývo v uprajivu.
0: Praj Pavo Wirt, zwei Brückena, nadoku a samobitosti serbskeho vosadneho zjaska.

0: Przypad żywieniu bydl knadżebyć je Józefina Brečnarec je dospiewała. Dotre przypad nie, ale budże kitra horco. Kunsty dżynia. Woczakujemy samo nowy rekord, što jest temperatury nastupa. Hacz na 40 stopniu. Moje żywe slibro zaleścisz we Łużicy, što by był absolutny rekord tyś za Sachsku minucy. Tu chwilna najwyższa mierzona temperatura je 8,35 stopniu. No a ja, co reka to za kunst tydzienia pola nas we Łużicy, Katka?
1: No a najlepiej z dowody skoczycie, chyba za nucka kłodnym wostanicze wszystko prawie przewietrzyć. Za kunst tydzienia pak je to su gajše to netko lečnem času, kotko doprozin tež tak zvašnjom, kitro terminove pone konstiđenja. V Kulovje je za konstiđenja planovane ihanski a skakanski turnir netko vodprajene, horcotodla, struota a deremeče goni a jihar jota stejna prene mestnje, kajš zarjadovarjo na socijalnih sočach pisaja. Kudovske gonjace dovolstvo te pyta vokomiknje za novým terminom, zo bychu turnier nakvatali. A tež za svečenský ča aj bauer Bierzug konstudženja v Jivovje sú horcote dla ižo nekotre zmene připovedžili, zvierjata nebudú so na svečenským čau vopčilič, zo bychu sa vone škytali. A tež ladan také na vokresne pokalne finále a tež na ministransku kopajncu, kotri šako stejte konstudženja na planie. Nic zabič, dosť vode zapakovač, nešto na vovu. Při vonju v obornom svedženju skladnostne 120-letného vopstača vonju vie v oboru hokach. Tam sme dosť vode si muslo a nađem neče tiež kapka vyše za vokvodnenie. A netko tu štiš ešte na vás, prostva jedi ste nám svoj termín zdelili a hocetli dla sa tuto potom tola vodpraj, tiež to môžete nám rade písať, jeli so sa vaša vec potom tola neodmie.
0: Odpovedný formulár namakače našej dámotnej app MDR Serbia, alebo tiež na našich stronách internet. A to som kytro čipný. Katka Šako nedelu je pripovedené pokálne finále zapadu Vúžiského kopárskeho zjazka Ralbicach. No.
1: Sokotiš raje.
0: Hač dret tam. Ralbičenio vujky baseng nastaja pône kvodžaky natekaja s pônem kvodným pičom, to na kúže pat přeju všetkým vopetovariam. Horce konstitúdňa nám kýva. Snano to bude samo nový rekord, čož nastúpa temperatúry, namerené temperatúry Sachske, kajštíš ve Vúžice. 8 hodín, 7 načeje.

0: Kunst tydzienia z Česho zawyższe też mocnie poczyli takaż Katka a ja, haja niedzielu, kiwa ja nam samo 43 stopni Celsjusa, tu już zabieramy się rad raz z naszym czywom a też czopotu. Haj Katka na horcych dniach nad 33 stopniami czuja się mnozy, hiżo kietro wuczapani, samo gdyż jenoż wod poczuja. Što se při tým poprom našim čili takhle šitko stáva, Katka?
1: A ježo bez pojíba je čivo při takých temperaturách silne vůžadane, čilna temperatura stupa a organizm spýta so přes počenie a rozširené živky vokvodnič. Přesto so viace kryje ke koži transportuje, so mua so čopvota tiež vode dač. Runočasne drbí vútreba spiešnišo bič, so by kožu kajšte šnúcku na organe zastarala. Přes počenie zubi čivo kapalinu, štož kryjne volum redukuje. To môže k problémam vopravať toka viesť, vo sebe, když dlie stýš. Tohle čujeme sa husto, mučni a zdžela sa nám samo verči.
0: A tiež čopve tropiske noce sú husto vo sebe počežovace, vo sebe te vúžadanie môžeš riec, či od laso při horco, či samo spice češo vočerstviame.
1: Čivo treba kvôdne vúmenenia, zoby práve dere spač môr. Normálne spaduje naša čelna temperatúra noce, štož voloža vúsnenie. Když pak vostanie před čopvo, tuto vokvúdženie tak práve nefunguje. To viedže k tomu, že si pozdišo vúsneme a hustišo votučame. Nimo toho netraje potom tiež náš vúboký spár tak dlho, ktorýž je vo sebe vážne za práve vočerstvenie. Frekvenca vútrobe vostane vysoká a stresové hormóny môža přibierať. Celkone začúvame spár přesto ako mene vočerstviace, samo jeli dlho ve vožu ležime.
0: A mnoze tiež rozprávajú pri horcoče vo špatný naladže, abo za maja malo apetita, ktorú rolu raje da horcota tiež za naše mentálne dere meče.
1: Vysoké temperatúry te vúskutkuje sa vieza tiež na naše moze, hej. Štúdie pokazuje, že sú ľudžo pri horcoče spiešnišo nevní, abo znajmenša bude čučivý a môže sa špatnišo koncentrovať. Rozsude padnú češo a pošetku na power prosto vodebiera. Runočasne zubi veľa ľudži pri horcoče apetit, štož zvisuje najskýra s viestými čuovými signálemi. Čivo spýta tak, přidatnú produkciu čopvoty přes spožívanie vobinč. Mene jedže môže pak tiež k tomu viesť, so čujeme sa hýšče svabší. Cokodne nastane taká kombinácia z čilného a mentálneho počožovania, ktoroštiny horcedne vo sebe napínace.
0: A tu už vám přeje moje šítko dobre na tutých přichodných horcech dňach. Kak so horcota na naše čivo vúskutkuje, o tom s mojou rúne porečavaj skatku a vám ráde tiež ešte dorade dám za liečo. Mejče stajne vodu při sebi. 2 litra hač do 3 litru čivo na deň treba, tiež v slunčnom loko, slunčná kréma, neje na škodu, rúne tak až na oči a niešto na bovu, ale došak tiež dere sami viešte. Tu už dajte se netko kofi zesvodžeč, čaj, kakao, aber tiež kvôdne napoj do rania.

0: Zbong živove kupki serska namša a spichovenskiego tovaristva za sersko decu cerkvi Kristjana Pinikova jo pšikatovava bježe svovo k šincašnemu dnju svetiko Jana.
1: Pomagaj Bog, ljube soče a ljube brače, dolni, srežni a gorni vúžice a šuži, že sluchaš o serski program RBB. Žicem vam žobňovanu srjodu a vítam vás na žincašnem dnju svetiko Jana. Rono jo se zachopivo lieše, svojnce jo se zaurošivo nímsky gronime zonenvende. Stopu za stopu bývajú nintny kroče, ale to zapredka nenadpadňo. Tak pyzlaška a pomovem se gibio na štrobny kosmos, planetariski pyrit, v nímernem univerzumie. Na svetego Jana veľe sa rake navogi oplevame. Jajnske rytovanie kezvach, žni, rabábera a gromaka se dokencijú, terganie zelujo oblubovane dokulaš nich štyce niento nejvici gejarske jemece. Ze zelu viju se vinky abo viežu se zeluve strusacky. Bome a krycky se pšičikajú. Žni se zachopijú. Vysebnú atmosféru toštoko obrotového casa Byša a zahadania jo zapopadnula rovno pred 100 letami mina Vítkojc básni. Kvitky. Jaco pezagrože ducha, tašky spadce chúvajú, rozplievajú zoriu pucha, kvitky zmierkach cúvajú. Cúvajú a šepotajú, pšeražem je živnú viec. Duše, kenč nás ľubo majú, urozmiju našu riec. My se mnime, prozne zdame, sme pak pône živenia. Umír vele zrozdavame casu našok kvišenia. Tak ak ty pet zimu, sušu, šerpime a giniome. A kaž pytaš našu dušu, teke s tobu cujome. Gle sme brače, soče mieli, kvišechme im klubosči. Zginuli nám sú a zmrieli. Svieta zvosči, tuposči. Slúcham a do myslu gronu, co se túžne zúk mie zlac. Mie je tak, ab zršech stronu šíche uspešava plac. Kake moderne nastajenie k natúrie jo mi namieva. Kvietky sú živé stvorenia, ako my ľuže. Sú rovnopšavné. Mina však víži tež ich a našo zahadanie. Svete Jan ten dupjar, na ktorogož naroženie křesťanské lúže žinca spomínajú, podobne víži zahadanie. Sluchajme na rozgronoje Janova hukniku s ním. Rabi, ten kenč s tobu biešo za Jordanom, ved ktorogož ty znaniašo, le ten dupi a šikne přídu k ňomu. Jan vytegroni a žašo, cvije kňame, že nic praš, nejoli jomu dane z nebia. Vy sami s čome je znanky, až ja som gronio, ja nesom Kristus, ale ja som predk toho samego ho pysvane. Ten same dej rosč, ja pak vytebieraš. Svete Jan jo mimo konkurencnego myslenia, mimo velicárstva a přeušenia. Jan se živi jadnorie a jo pokorne. Nio zavisne. Znajo, že svoj nadavk a svoju poziciu. Znajo však teke Jezusovu nadavk a jogo rolu. Jan jo živi dopunje a vedobne. Nedajo se manipulirovaš groni vernosti. Jogo kritiske svoja se ušnosti nespedobaju. Přižo do pepažinstva a zamrejo na žicenie aristokrátky Herodias. Tola hucesčenie svetego Jana, togo, kenč jo Jezusa dupiu, trajo. Sčo napríklad vieželi, až srežni vúžice jo se njega pomenil predne perožone syn familie Jan? Obvisčone jo to serski bajce v nebojaznem Janje. Ľube přísluchária a přísluchárky, pežívajšo riedne liešajský cas a žicem vám bogate žni. Amen.
0: Kristiano Piniko wuščo svežali, bežes vovo kudnju svetiga Jana jo pšiketovala.

0: Zvonk živove kupki serska namša a spichovenskiego tovaristva za sersko decu cerkvi Kristjana Pinikova jo pšikatovava bježe svovo k šincašnemu dnju svetiko Jana.
1: Pomagaj Bog, ljube soče a ljube brače, dolni, srežni a gorni vúžice a šuži, že sluhaša serski program RBB. Žicem vam žognjovanu srjodu a vítam vas na žincašnem dnju svetiko Jana. Rono jo se zachopivo lieše, svojnce jo se zaurošivo nímsky gronime zonenvende. Stopu za stopu bývajú nintny kroče, ale to zapredka nenadpadňo. Tak pyzlaška a pomovem se gibio náš drobný kosmos, planetarisky pyrit, v nímernem univerzumie. Na svetego Jana veľe sa rake navogi oplevame. Jajnske rytovanie kezvach, žni, rabábera a gromaka se dokencijú, terganie zelujo oblubované dokulaš, nich štyce niento nejvici gejarske jemece. Ze zelu viju se vinky, abo viežu se zelu ve strusacky. Bome a krycky se pšičikajú. Žni se zachopijú. Vysebnú atmosféru toštoko obrotového casa, Byša a zahadania jo zapopadnula rovno pred 100 letami mina Vítkojc básni. Kvitky. Jaco pezagrože ducha, tašky spadce chúvajú, rozplievajú zoriu pucha, kvitky v zmierkach cúvajú. Cúvajú a šepotajú, pšeražem je živnú viec. Duše, kenž nás ľubo majú, urozmiju našu riec. My se mníme, prozne zdáme, sme pak plné živenia. Umír veľa zrozdávame casu našok kvišenia. Tak ak ty pred zimu, sušu, šerpime a giniome. A kaž pýtaš našu dušu, teke s tobu cujome. Gle, sme bratče, soče mieli, kvišechme im klubosči. Zginuli nám sú a zmrieli, svieta zvosči, tuposči. Slúcham a do myslu gronu, co se túžne zúk mie zlac. Mie je tak, ab zelšech stronu, šíche uspešava plac. Kake moderne nastajenie k natúrie jo mi namieva. Kvietky sú živé stvorenia, ako my ľuže, sú rovnopšavné. Mina však víži tež ich a našo zahadanie. Svete Jan ten dupiar, na ktoregož naroženie křesťanské lúže žinca spomínajú, podobne víži zahadanie. Sluchajme na rozgronoje Janova chukniku s ním. Rabi, ten kenč s tobu biešo za Jordanom, ved ktoregož ty znaniašo, le, ten dupi, a šikne přídu k ňomu. Jan vytegroni a žašo, cvije kňame, že nic praš, nejoli jomu dane z nebia. Vy sami s čome je znanky, až ja som gronio, ja nesom Kristus, ale ja som predk toho samego ho pysvane. Ten same dej rosč, ja pak vytebieraš. Svete Jan jo mimo konkurencnego myslenia, mimo velicárstva a přeušenia. Jan se živi jadnorie a jo pokorne. Nio zavisne. Znajo, že svoj nadavk a svoju poziciu. Znajo však teke Jezusovu nadavk a jogo rolu. Jan jo živi dopunje a viedobne. Nedajo se manipulirovaš groni viernosti. Jogo kritiske svoja se ušnosti nespedobajú. Přižo do pepažinstva a zamrio na žicenie aristokrátky Herodias. Tola hucesčenie svetego Jana, togo, kenčio Jezusa dupiu, trajo. Sčo napríklad vieželi, až srežni vúžice jo se niega pomenil priedne perožone syn familie Jan? Obvisčone jo to serski bajce v nebojaznem Janie. Ľube přísluchária a přísluchárky, pežívajšo riedne liešajský cas a žicem vám bogate žni. Amen.
0: Kristiano Piniko wuščo svežali, bežes vovo kudnju svetiga Jana jo pšiketovala.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Serbska udzba upadnja gorcotetla. Sledna tužin Zorjako a Latarniki zase svieše ve jajnskej noce. Te a dalšne informácie nento ve našich povijestčach ojo Gregor Klim dobrožin. Gorcota ustatkujo so teke na Serbsku udzbu ve dolnej Úžice. Gorúcich temperatúru dla jo ve viele šulach skrocona udzba pe žilu upadnú gožiny. A to petrefio serščinu, napríklad na šuli Astrid Lindgren ve mieste Chošebus, žož ordujo ucona ako cuzarec. Zavinajo až vedmio se serščina cesto nakšomia ucbných plánov. Žasež miasecov sú intenzívne ugnuli serskoric. Nentejšne zorja lietnik jo vecam kňone. Ku konca ju jo lietnik zase či dny dvojko přebyval skromadne Pelskej. Vec letnigo septembra sem jo so obželivo styrnasčo zorjacko a zorjako na ucbie. Jadna zorjacka jo jesnej přestava a namakava živo z Vuvakskej, co pak přiš sliedk do Úžice. Nento feluju jano išti recne certifikate, ako slušajú k obzamknieniu letnika. Za novým miastem z 4. kurs sú ubrali žasež obželníkov a obželnicu, veni majú šanse se južo nento zjavnosť či predk staja štabužo se staš na recnem cvieženiu tu sobe tu vedešne. Slipjanska cerkvia dej skoro dostaš nové orgele. Ako informirio kantor Björn Sobota, nentešne orgele žinsajšne klimatiske šeže vece neutraju. Toma ciniš teke s tým, až sú orgele tvarjone ze žilu starších orgelov po žilu ze špatnýho kvalitu kroni Sobota. Nové orgele by plašili uše 300,000 euro, južo nento sú slepianári uše 160,000 euro zezbierali. Veseda nažia sa na dalšne zjavne spiehovanie, ale filio po nadali uše 80,000 euro. Slipecká vesada jo zaredovala konto za pestčenia a viaseli se vokúšte penišk. Vestoňom ešte ve Slipem? Kak meža uglidaš moderná slipianská serská drastva? S novým ubežovaním šepša se jo projekt Zorbit ve Slipem ze starých drastvo moderne unikáte ušivaš. Činasčo obželniko ve ubežovaniu dajo, žinca zmakajú sa predn raz na tak gronionem kick-off zaredovaniu ve serskem kultúrnem centrumie. Žovoto uživaš drastvine žile ve šakodakých špartách, vesiebna šparta jo zamurských, dokoláž za nie skoro nic neexistirujo groni sobu organizátor Jan Richter. Obželniki dostanú kúšta a kúšte samský skvat starie slepenské suknie, živie štyženio majú pen cas se něco umyslíš, ako my to kývam ja so drugim nová, úsokogodná šijarná mašina. Oko vodňa svetýho Jána dajo sviet v noce. Jajnské vacky, abo latarniky rovno svajžbujú, sviešece insekty sú dla toho rovno derie vyžeš. Tovaristvo za štít natúry v Goukojcach přepšo si ok tomu žinca v noce na požasešech na exkurziu ve vejsnem žilu Glinsk. Podobnú akciu dajú teke ve Vninkách Plavukova. Jo, co dem gorniš, jo, goru co a byva garše, žinca 2 a 30 grado a bytče nebio. Ve noce se jano malo ochvažijo, veto pen ešte 17 grado, vytče stupa termometa ešte pičku dali na 5 a 30 grado. Ve noce na 5 pon tropiske 2 a grado a 5 kvetnio pedobne goruce temperature. Pšava goruca švaba pšiša akle sobetu s temperaturami až na 4 grado, abo samo vici, pitaš o sebe chvotk, pišče. Čo došť, kliedaš o nase.